0: Pie, Radi Crom Crom, Israel sending so am I a dumb, am I a quine, say me tea was him. Radi Mim Pie, Nisso Obe who may go as him so, I am quack, I have some dread, I insure I'm a be bearer with tea where Jesus Christ a demo. Radi, that was where Jesus demon a bomb pie. Amen. Dophonum, say, it shall descend be a seal or two dins, the broad and the narrow way. Quantity return a quine here, here. I didn't catch a few in the narrow way. In fact, a crabby, no man, and quack quine so, quine here, here, no, I call and commono. And I acquire him kakra, if I see a share followers in the broad way. A nipa, o manam quantet return sooner. And nona, a perse, and a share. To make a match in Sempano, a tea and song, and she mood do me and son. Was a monshine or prunty at Tianomo. Na opune sone e kwanya e treni diye ko o seye mono. Na wan wo sheni mono. Eye pi. Baby ha kinkai ma ye te asye se hun humu niye ma ye niye ma emwe du papa apa. Na ni te asye enso enye mre emwe din pa. Nye wangwa se Yesu kachre Nicodemus se itra se e wofufro. A wofufro eni diye me komi mami ye mu biyo na wawasan wumi ana. Na Nicodemus non tease e honhom asem emu ne ne tease edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra heman mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono na okase yo na o kan kire yen se yen hye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die eko seyim ipe guwa wo motremu ensio ensio ensio adichini adisaye enyasem kitoa enso wa wo sheni mu no eyipi wa wo sheni mu no eyipi adenti na wo se basa oko baby. Ya kanchro se bebi ha wo kro no amra kesi e bi wo ho wo de oka duro ha wo betom so twon okwa koto amna no uko bebi e december de si ho se eja e wo ho ukwa e be sho ka so twon ho na akọ na ka na shi se nya honhum ni e ma na mu edura ani ntiasi e no e di ehia dom ni se woni be brepa na obeti asia adenti na yankopon akankere nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever na kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu na nipa pisi yen die die ko wu mu no ehwa na epe o kankini kama kwa ho na ekro adi chini adi sense nipa kwa na ekọ omutoje musa omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo okwen bia owa etine unipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majune soso ne mwajune. Tinipe uwia sinyi na ubia soria. Kwenbia ofaswa ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iye amano. Omfahon seye kwa mpa, seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisuno ye wajune sasa kwa niye. Nesuwe wiene du uko da uwia inye wiemo. Da uwumo. Iti yene wose yefe se kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam, dimibe kwa hutum. Na dibiha di chini ya diseni padudu na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio, insio, insio, omu nye binu mui. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo won ho asemo nkae na vensu midinisio mi ka bio se oye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ene oseye onyame ene yefuno oni monyam ewo ani wo mu na asase so no manko a ene omodwene ho eni padodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emube edu otwedie omuntia se ewo wiase nyina ne se benya dan benya ka benya fu benya strike se benya adwuma kese bi benya yire no anya kunu ubisa won se se wonya sa ne ma no nyine wi a ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu kwa se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pe se mi bisa se wasetena wo tie se asetena be na wo chimu e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bọ mpa ye kenkan wo bible ukwe nyame ho adwe wo trimu ubo nyame mpae ubu nyame ho nkonta udwune se dakro unchimbo asase su adakru be wu abebi a wo kro udwundwune ho ana maso ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi ndi tidun song second kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa 9 efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma a omobo onti nyame din o bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omoye so omse omusuru nyame hwenchimu duanan ne duanan ba kono nanso wantie ni monse wonkane atemudie tie noa ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wajanu moyeye no sara ene onso oye edibesi ne e onipa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase yo nipa omugu asori dem akogye kukuo bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom yo nipa omugu asori de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo entwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana asempa tinsia mekai ichemu Adusia baako na adusia insia ana sempa itinsia chemo adusia enti ne suafo mu piti ye no oka se asemie ten wanu betumi etie a yesu tin kan mu se ne suafo enwiwi ye ho no o se won se ye tu mu sinti dia na kristo som kwidie da so no kristo esom yesu ono no ofri sra hema mo bae no de ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye emfa ensuo engu engine mu baabi a edi petrol egu sanso ne emfa petrol nkogu baabi a edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho a ye kire se ne obaye baabi a de oye egu baabi a edi ensuo egu baabi a edi petrol egu jo ye wadwe so o ede a broni no wawi a meme mede me ho ne empe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe die ye dai ye yeso de ne som baaye no ono ka asem o ebetumi de akọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisi fo ni atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asem o de nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oye the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiasye na asem no ho. Asem ni Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse o musi we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se wuna mfomo a unyaka ena odi kanso a ubi jina traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko baby a honhon sorry wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enru e ya miti e no nipa no wokɔ ho no na wo nom nsa odi fo no mani gyae nsa nnua baby a wonwo o mane woi onyinsɛ ba ko bebo so mu ngotwe no asan nyinsɛ bio esu ni nyina echi no oso wo ho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo gyae ne ma tena bonsa mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo benya ne hanko a ene ya benya ne hanko a ti yesu kristo mu mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne ti dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na modia din din din sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa na emani nyina mi kompo ase na meka no se wa sakra pa o bekani ye bi se wa sakra pa o bekani ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade hon humo kasa chile mse wase midi ngumanu nina akro. Nji bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demo. Nipa bibri omote o two set of furniture. Nina swa ye ma omu ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu. Na mso omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye wye books wye nina. Sa adum no owa ne kanye dine kura. Ese wuni adom no de hane obe fifa nche se mi ba school ha no na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesie ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso wa ya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no into me ye yame na chime praise the Lord yam sempie ni wa obetumi de wa ho den ayo enyankopon adom paul se yetisenia ye ose metisenia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tisenia me ye dai metie nti sen ki nyina de ho den na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bise yame ka se sori o se ba for to bo se onye se sori tena se me anam ba yo so nyame o mpɛ ne saa nti na ɔde adom na ɔde adom na ɔnam gyedi so de agye mu mfiri mu a na mo ahoa ho nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoa ho a mo ho nti deɛ wɔse ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kae no na wɔsɛ nkɛ nkurɔfoɔ no nya adagye bisa n'adom a wɔmde bɛyɛ praise the Lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔse na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntudua anaa nkyɛmu aduosia nsia no ifri eno so no ne suanfo no mu pi esan wechi no ne no ananti pio yesu se se pa na kwa e fa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se se ni e fa so ko heaven ya yesu fa wo heaven ebere na ade din din we ye tumi aye into me for yam som ye pebe bia ye be kwa sorry ebe bono na sasa ti fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena kwa jie ni nese wuka se ya mpna chen na ubi amengwa riede ya bere ni mechumi hati na ho saa ebe ye yesu fa wa sore wae usise ubi kami ya minka se yesu intimidi ya cheo enu ne pita ebra yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse se base ubi yo boni ah fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana minu aye mbone amemfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu aye emprenso ana yesu menkan chiro se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho te basa de omo omo fun omo trimbe omo de o ombe kansa 490 and say na overstop or stop. I'm say ready. A brewer do an oyarefu do an ye de satum. Ye ye ye. It is a sanity pa dia, my adom, praise the Lord. My adia, ye betum dia qua qua ku save ye, and a yesu ma wadom, aminti, amen. Okay, she might do see answer, and a yesu see do me no se monso, mopese mokubiana. A bra, ni padu dronara. Esan kwa yeno. Sankene ye na sofu ebia. Kobi jina congregation eni mno opa omu chao. Nanu nyamsima mikaye minimni eba miswe ma mikikan sanse mni nina. Nyamsemno ama mumu pie jaya sorry ba. Mko kanchiro mo omu jani nina se omu mra. Enfonso na miyeye. Ifi nekro mi mprichisa ebio. Mnina omu mra sorry. E na sofu ebia kesano mbe. Nye yiswa. Ti oshe esyanfua akano. Peter, James, John ni omu nina. O kachiro mu se monso mopese mu kubiana ekwan a omufa so koye no entum eda ho ti mosu mu pa mu ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the Lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu yedindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha si any doko uku wuho pe ube tu wani na uda jin. And ye me besu heavy kwa no toson. Na jise wu yitasu se Peter. Ye jewe chiri die. Ni ya ko hinfa. Heavy ni ye pe se yekro. Ye jay pe ye ko hell. Ye nye kradu se yeko de jim forever. Ni ye tremu ensio. Ensio. Ensio ye bi mada. Yesu. Wani ye no okro. Praise the Lord. Mpaye ni senku we jine si yebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na unchwe wenyewe benkuma na senifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkai bako nongkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. No ji wonu mpo no de wo sey a e ba ntentem aba wo ho so e be bre e be di wa hohwe sem no achi na wonti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem e be pe mo ho mfaso won ne fritite watem wo entwentwen ase na wonseye entonko we ye kokoba onyankopon nam na kwa so e boye Se di fwa tro fwa, enye nene omo shasye, tete nono omo oho. Nti ene nso so ye wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awo mo buwias bebi abefa bia ebi wo ho ebi abefa bia omo buho se cham iti obi a upese ukọ heaven no so when tie heaven semo a untumi nko e ma won ye enye ye ose san krofo no de oseye fekusem ebe ba be shemu wa pa urade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose Peter to ne boase kirekirem so wo ya trade for omo ya tra kirekire for omo ya tra so for omo ya tra sempa kan for no omo se hwa ne epe ti nipa bebre ebe di won ho hwisem na chi ene mo omo ye ne ni training kra emfa ko mo kra so so na omo ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra na sa ne mana na omo di echire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi eja bone ye wi ase we mu oh so fu we di empa che wo wo te so na wasema wo kan de odi tra no odi de ne no kure se kakra na we ase mo ya wo kan pa na woni na mu kura nya ntete na otietia wo so wo nya bone chire bible be bia so tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa osi wona mani pire so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombe dada osisi a o wa kuma abien ni birie mu o yenu aboma omo hye no me ase o gya ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabikabi esi won no keka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri ona obo enada mu bra no mu ayen kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menye nti wo kɔ saa bia na wana wo waste your life wo how ho de de kyerɛ no kɔ igya enum demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori de mu kugu ne nemu ase ubeka sa so manu be ja se hwa na epe hell ya na ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yewiase ha de bi no ohwehwe de a e tin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohun nipa mo bo Chema dio no no se se wonam Awurade ni agyenkwa Yesu hunim die so adwane wiase fi wetwe wani ahwe Calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya Yesu hunim tia mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim die no odwane wiase fi na wo sa toatoa wo mu bio di nkugua wachira sitna dane won boni akyenka ne die no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na odani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman sa ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kro no se bra o sakra ne hwesani ano abrabo sitie afi firi gidi mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asomdwe ya somdwe bia na wo sikentu mento ya hoto bia wo sikentu mento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e hu ni suru wote atemu da na ye mhihihio ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wukro ho bi o praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye you know amao papa papa papa beya mote amao papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nai ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda dani pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asem nya sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a woka ani gusu onye baby papa akọ enye se mante asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo enti no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edu be ku wue ni awie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wo jai boni a ewira emfu wonum kro no a wo jai wo jai bo a nyame be hwe wo wo jai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni be ji pa nyankopon asem no no ehwe Matthew sempa ni tinson enchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo jansa wi Efa udin ya ho di ni epia na. O se no na mepa mu maka kire on se mu fim so nko minimum ihumoda mu fim so nko mo amoye de entene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na won ka ho. Na enyina tene na eso. Besi me dan obotai no so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Minsro bise midan no esi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesumo nyina besi ne so na se minso wo se summit se Samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne na ko Paul ani e frɛ ne Saul wo se ni bonyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me din ni bonyefo nyina kan me ni Yesu hyia Damascus kwa mu wo se same Abey chief of saints. I want to fool you now. Listen, my baby first. Praise the Lord. And when you call heaven, O Christus me kuta on it, he said, Dear Hibia. Now say, come, shenny tongues, so can't. Kufia no ako conto qua. Mammy, you know, can't tongues where I saw them. Yes, so can't tongues and way Jimmy Anna. Machin any answer, pa. So ye Christian angels away Jimmy. And ye Bible mo Christus, monono. And ye Christus me de call heaven on. Uko tu nyumu wa so dem. Now they are known wa ditro. Yesu se weje ufri no no upon sam. Akono die na weye. Onu wo ditro ha. Ayiti sa ajwen wo deni nisi yome omu ujariye. Ni hon tono se. Uye ajwen tu koko zwa bonsu wo hasu sa ube u. Bonsu me nitro ha ni hon tono. Nti se wonsu wo ditro ha. Che se Yesu nye ura. Bonsam na ye weja. E wo se wo sakra wa ajwen ma Yesu ba wakum. Wasi mene kwane no krene die yi. Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa owo. Obema wo enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hiahia no. A nipa no nam so no. O se mun hyene oprontiatia no mo. Ne puna esoni wo kwan e trene die ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e pi are ne o munim se o mo fa so edu o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo ntia se o mo weni su no mo hunu ade o mo wa sun so o mo ntia se o ma dwini na duru som o bo nsa makata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusu su so o hunu ade su so o ntia se Intina ebe masa ni panu nyina akoh no singo mom nam so no dosu papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na mom nam so no mom pe se we ka se finance ha finance ha Ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so anywho a abo won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bo omo nsem amadu do mpe no omo do mse guo omo kom no omo ko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra crack club no omo risa ye gie ni ten ten ten ten ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry Adolfo no omo munam kwantetrete no so no kwan no so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no bo so ko gure james e suru o dru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie Di wo si nipa pii ene nam so wiase kwan no wiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so profo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia On my tears says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break. Oh wa ne bakwa be twem ko heaven. Omo mu ko hell ni de etwo musa nipa no kosa. Adolfo no is a fatal road. A kwanya e hu accident ni ye dangerous a fatal. A call say broad indeed is the way to hell. Kwanye ko amani hun krom no a tre papa. If you say ho, fahundi o ho, bibia weni jihon ewo ho, okono de wo ho, ahomaso wɔ hɔ ahuhubra wɔ hɔ ne bibia wo akoma mu a wopɛ sɛ ɔyɛ fa ahodeɛ wɔ hɔ mate wo ho deɛ wopɛ biara woyɛ na nneɛma nya nnipa de wɔ ho hyɛ mu sika ne bereɛ wɔ hɔ sika dɔ wɔ hɔ mmaa ne nsa ne bibiaa obi yɛ ɔbɔne afakyɛ bia ni hɔ ebi tua ne ka nom nko a ne wɔ hɔ obie n'ano asɛm bi a ɛbɛfiri n'anom aba ne ɔka ahosiesie papa ne deɛ ɔfa biribiaa na ne ho nyinaa gu hɔ na ɔkɔ baabi a ɔnam bia mpo ɔmfa ho sɛ nnipa wɔ hɔ ɔmfɛre hu tiesie ne ho kɔ atadeɛ na ɔtwitwa ne nyinaa gu na ne ho gu hɔ a wɔde ɛsɔ nnipa hwɛ ɔyɛ ɔba a na wagyigya ne ho nyinaa baabi ani sɛ ɔgya na wagyigya ne nyinaa na ɔde nam na ɔnam saa na ɔkɔ ɔyɛ n'adwene sɛ wɔanya life bi na ɔyɛ dɛn ɔbɔ ɔnim sɛ wɔwuo kwan so na ɔyɛ dɛn ɔnam a wɔkɔ dɛ wuo mu. The Bible say, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pon trene. Omu yanana fuwa u yanko pon trene ho. Nti kwante trete na anu omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfom so keke nam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na abɔ me mu nyɛ sɛ mehyɛda yɛ bɔne meyɛ mmere ntra na waka ne sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛnyɛ hu ma nnipa nso ɛhu wɔ soro papapapapapapa nneɛma a ɛbɛn ɛna ɛdadaa nnipa ma ɔmokɔ hell. So ɔhwɛ no asɔre a wɔwɔ mu, ɔhwɛ ne som a ɔwɔ mu, ɔhwɛ ne kuo ɔwɔ mu a atitire wɔ hɔ paa, ɔnorabofoɔ no bi wɔ hɔ paa, nipa a wɔn wɔ din wɔ hɔ paa, nipa a wɔn kuta tumi wɔ hɔ paa, nipa a wɔn aben wɔ hɔ paa, asikafoɔ wɔ hɔ paa, nkurɔfoɔ a wɔn ahodeɛ mmaa ne mmarima wɔ hɔ paa. Bible say honorable women not a few. Nipa a yɛbuo wɔ society wɔn wɔ hɔ paa, nyansafoɔ wɔ hɔ paa. Nso saa nkurɔfoɔ no nyinaa wɔn ni nyame wɔn nsakrae. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si na obentin wo henko ade enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kyerɛ mo yɛsɛ mo trene bro farisifoɔ ne atwerɛfoɔ deɛ no so nti saa monya ɔsoro ahema mu ɛnhyɛ ne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔm na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwahiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwahiahia no so a pɛgyoani hwɛ Calvary. Yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw aba betra wa brabom bebia obia no maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwantetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara wate asemi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma ode befa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fache radi hunu mobo aboni biara wa ye de wa kanchro ne ne awo kai mpo radi fani nyina ache no se ne be obetumi ache ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwa hiahia no so ye de ko da ni je ni da hotomo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mu wo Yesu die mu ye o yare urade sane yade ne awaye mre urade hye ne den ye ni da so asa okɔ no madura na odi tu obo ni treaty se ne ebi no mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mu wo Yesu Kristo die mu no hu se se basɛ wo fa saa kwan no so no wu a enida so obie ne ho bio ikye mu no okro na odure kire de ho behu sa fa nyina me so otena Ghana ha mpo na otumo enya nkwa sense okɔ de gya enu mu demo radie da wase se wetie o Yesu demo na ye bom paye.
1: Mo wo mai ne radi tumfo e shrew bebre se nenso wodi a cheyen bompa e se wudu tumi no ahoden beta wasem achi se nebe ya tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesi wasem nebe obi adia radi e da waso yesu dimu na me bompa e amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe ene wiase nkwa dachi wiase bi oho wasitina uti neno mensi utrasi nenhwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko bebi ena ye di ni hano esa itia na bebi aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness. So we betumi akọ da enigie mu da ahotomu da nkwamu a se ni pakro possess eternal happiness.

0: compile na eti onyankopon asem fo ehira obebre se nenso de aba unan asese meti wasem bompae de me ma me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu su ebehun na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so ati wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animonyam hene a wobɛpie ba kane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma ma nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigamas no de aduro adwuma mu da bi wosiesie wo ho worɔ saa nnoɔma no nyinaa togu no adware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ɛne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi ɛnso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu pa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne hu kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye kristo ni na honnem nieman kwa na ɔdwene ho ni hu pa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyonyonyonyo aye bisi basa na obe fi se wiase ma ko bebia wɔchi nye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama bɔtɔ so ana wokɔ ehu papa ti ye bɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho wansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba ti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsi monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmu hu ne hu no ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsi narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa hu ne hu no ayɛn o nyame mfa hu ne hu no ayɛn ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie ɔsi ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papapapapapa na sɛ wonyɛ kristoni nso a ɛwɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ biara sɛ sika ho daeɛ ne nkomo nyina ye sika ho nkomo enipe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa osi madamfo ka de adi sika beba wai sise wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wan koma so na abon te se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia pe biasam mienu ne wanya ka biasam mienu opadiosia nan etotoa so sa enya de break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya de akodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no eke sika fo beka se obebi adro de ahiasi e pe bie mo munya bie no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mbotom na potwa ni sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mu akoma so ebra san ne ma ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope sometime ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa yesu kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hwe mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie wose beba wa wote asasi nyina ni nyina so obie ne obetumi efri mu yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa nipa dudu o mu bompa ye nyina bompa ye fa eniema ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochure obi kutu abompa ye se urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi obompa ye kase urade manya nkwa je tima kuma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye me bi ye ruka de hihye makoma mu enipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma mu na makoma mu nya tise su kirema nipa kakra bi ne bo sampa ye Rade bua me ne mame honhon kronkron to me ya ngosra pa. Ame tu me diye di merin se mo amam. Me fye kiro se mame humu ye. Ni pa mpe se ampaye no bo. Bre no anse ubiya kanche se kan de. Na tia fasu chesi wo nya honhon kronkron mo subo. Ubiya no akobo e jomaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. Iti mo nye na monsre da. Ubo mpaye di nyankupon se saun. Ti sɛne ɔsesa so ma ne bɛyɛ Paul no ɔsesa Samaria ni ba tutu ni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo bɛwia kete nipa sɛn ne bɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi a ɛka nyam sɛ no yɛ nkwagyeɛ kronkron a ne tena ɔse o nyame ni ha ɛyɛ mpɛ baabi a fire paa fire bɛfiri soro aba ne ɛsoso galo ne ɛbu fa so ne atoto nsuo ne ɛbu fa so ɛno na ɔmani gye ho ɛso ɔsakra pa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu Ob kani boni pena ni buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hwe yie eye kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase wetumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna a menim se me ewrade dia sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na asase so nko a ne mo ka wani gusu ade ade obekọ heaven iti na osmafo paul ebra o twro ngma koma philippians afun o se nianom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mu wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afe nsu mi di ni siyo mi ke biyo se wo ye Kristo asenu ya nuhon atamfo. Adi nti ya, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye ye nti ombe ye Kristo asenu ya nuhon atamfo. Wona wewe ye, ene wo seye. Onyame, eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onom ni omeye ni haitam ni ten kwa. Na weni mo nyamo weni uomu na sasisu no ma hunkwa no mo jene. to so obi a oti wiase asase su ne mankwa na odwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na okandifo na kofa din to so odifo no atwendo madi wachi wonka dwen sakra ho asem nkyre nipa no wonka nkwaje ho asem nkyre nipa no wonka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wodwa nkoso nkwa na wonka ho asem we yase nua no ho tamfo ubwabwa nipa no nyina no akwa koguja enumu demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase su fue ni ho a de be free ha kosro do ho ye de jane free ye na yem ba ya de jane be sade akro obetumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wo soro e hono mo so na ye twa jin kwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah awo be sechre ya hobra siye ni pedia se diye na hon diye juma wa dibe tume abre nwo me nyina se ashe na siye no yede etie ya radi yesu kristo be wiasin nwo ni mse omae bi oha yefrene heaven tini sempa woke nyina so saya dia nwo diwa jwe esi nyamesu se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia jini nkwa nwo siko menko ye boni biyo papa na oda subura ho mfie dua sanwotwe no osane yade e osikọ menkoye bone bio enye edifo a omo siese omo ya yare safo me hin omo ka bone ho asem enye yesu be wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye okasa kire ni pase na ebe ombe sakra no makọ heaven bibe se me dunko yohana asem pa ne tinsia ne ehwe enye me bia ekọ so wo ho a bread you for no dinechi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didini adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina edi se wohye enchemu aduasana yohana asempa no tin se osi na wose no se ene esenchre ne eben ena woye ne ehu ne agiwadi edi na woyo ye janum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efri soro no o ma mo nokre pa no a efri soro no a wo kan enjiche mo yen kosoro kakra na watini ampese mi no kana si ye enche ma di onu mi enu o se ade chi ye no nkrofu ku a o gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofu frufri Tiberia efa fankwe rade da asi na wadi ipana ono wo eti nkrofu kunu humuse yesu ni ho nene siyafu ono si ni ho no wonso eko akudu ono mo ngoba kapeni ombehushe yesu ni uhuno ono osina uhuno ono uhuno puneja ano wosene se rabi dabeng ana ubaha na yesu buwasi wonse nukre nukre misimo se enyese muhunse nchile nienti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibi enkoyie enu nkoa ena mo hwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nkomu a onipa ba ndi be mama no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre mi se mo se die o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo eja no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soroba wo nipa enibi na wa mu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa, adie betu mi ati we free boni huna, boni ati e free wo. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradimi di wasema siye makumo mnumanya boni enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi, mungu. Mene panwa enkwa womwa, mi sign mi free sro me baye no obi di panu yi bia obetna asida hallelujah na panu a me di be me wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti nipa no se omo pen chirechire sa omo pen nyamse we ka se ene wo betu kwa oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye se sa motivational messages no ne honam de enkwa wo chire won kwa on betumi afa so no omo nya nkwa omo gai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ enti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye honhu masma na ye very deep no omo nti ase on bekọ ni nche bisa nse papa ye nti ase chirechire mu so no em se mu die hu de wo di ne honam no onum ni mogia no wo dan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de wo di me honam no onum ni mogia no tena mi mu na me so me tena ni mu se de agia o ti ase no suma me no suma me na agia no nti me ti ase no san su na de odi me honam no so minti obetna ase ye ni pano a efri suru sane baye no enti se de moja no die no wuye no de odi pano e betna ase da o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baye de ne siye chemadu osiano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi agie nyamsem we aw de won kan nyamsem a beshe ni ponkran kakra o kan nyamsem ma anyinya ye ni musa de bia betena abone bone bone sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na bone e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntia se se ne be obebbo brapa na wufri a wonya ba bi papa akọ wutume ntena se ma bone ne wu nko heaven obi aka chiro wa o dada Yesu ba obefa hoto fo na akonya ne bonye fo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa semia den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo ire dadan ai den dodo pere no otumi eti e pa so ti o sa wuntwa petesi kakra wonu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se enye sa semia den dodo han na obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kra de so mu wo e fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu pt ye no ka se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọ dan no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma bere ne ho nya ode enti ne suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohunam dia nya hwe nsem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔnkyi na wɔne no anante bio ɔmo kɔ ne yesu antohu ankakyerɛ so mu yɛ sɔre paa nyamsɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a woti asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nson na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nson prɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ anaɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ adeɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfi fotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi ne dom no nyina kwam na ka dumie no pɛ ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bi ana nyam se memfra mu de me kan ne kwa ne gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so ko ye no mo ko that is a real preacher obi ye serious from heaven I'll pay ni pa ko heaven no nya sofwa e man no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ne moyre so kra de basore enye hwe e man nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no de wo ko hell fancy such trosem forever. Oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi asisano asasiso ha ni nyamia giatum. Tino smavu po chrong makoma roma sa for sentie ni anom bijanya kupomo bronzo mi tumo fuse mufomu ni pebiensi wasa for de tiasia a ye cron cron swenya kuponia any munyame suma juni ye day a womb. Mun yemu who say viasi. Viasi for o crown for association. Yen yina o chroma ye nim. This will be so ye Christo and you will de Christo a chia. Uke catch and say, oh yes, I am manua. And ye upe domako so munti. Udo mun yene ko hell. Kano cre. No crano ne many paya this year. Hallelujah. Ti yesu be said do me and Nissa Mosumo Pesemu Kobiana. Ya rehuni se omo ma ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ni kronkron ye ho asem na so manu so so omani agi omo siri omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se matum di ni pa ko heaven samani anu bi na John Wesley ni mo hunu ye no so mutumu jinai e de kronkron ye asem no mani pa omo mo gidi enyina wo heaven samri omo manye ni no mo dage mo tram ye kan ni se ni yesu e kan no obi se dumie no se monso mu be ko bia na obi se mu kwa kwan ni
1: Simon Peter Petro hallelujah
2: amen
0: e bua se se urade hwan chen ene ever kro hallelujah
2: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
2: amen
0: ye kronkron ye fri nyamson mu e bisa wo se de ne beka Nyamia yesom no no ye kronkroni agyenkwa wogye no ye kronkroni e wose ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron Yesu ebua se se se won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kanyina no ti ho na koma sene ya se ese oye dumie no mo ba kwa no mon shemu huye na pochani sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how an shemu akuma so na dana metum pofrem se fidie ebeba wa wote asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na ma kogino nipa bani nim so wa mompa ye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni nipa nam so pesika e ma omu okunu no mu fi omu kunu echi e ma omo ni kunu no mo twempna wo be fa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na yesu aye dai na obeto kwan boni nipa fa so pesika e sisie eni epo eni sa ni ema nu nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye sa ni ema nu nyina bi etro e wo dwade mu ni ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso be hwe nyame if you say wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja e derim ni sof iti yesu se ye hia osura hoden pa uko na itanye se yire ni kunku ahompa na wo so okobo bompa ya obetum de anya adum tumi ni ahoden ni wiase boni atuesete no mfa ahonye dai entumu bi empa ye na di adum be ba be hye wo mu ahu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wiya uko bible hu mpo na osuro enye wa kono bi o nyamsem nye wa kono bi o won se preachi radio su papa no atom ompese wotie na ubo kwan akọ ugwe a eni ewie wuko ja enu modem nti bible se munwen amonsreda na munya ho den e di adwane niema abewia sesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan bonisum hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni ne nipa no che sika ni de memen ho yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo shi samre wadan wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so ne je dem na ni nyina ye den na shi fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
2: amen
0: and you say ye dwane keke you are going to serve Jesus hallelujah
2: amen
0: ko jire ne nim ya sumo no the chini at the side, praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: Debre, you watch your words. Send me free one more bar. Who can't hear why? Mammy, many do batim and it is a breach, they be, and on your Christmas song. And send me free with Numa, who catch the Wukuno, who catch the Wire, who catch the Woma, who catch the Wajumu for watch. Yes, you see, Shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, I would do way, Jumu do fear. His honey, many in a ye. Manin, ye, a dear free conquer any train emu. Ma, now bobo and ye chicha, which I wanted to almost 7 years. I can't come. I'm from Christiani, who did for Cassie. Watch your actions, watch your tongue. Take crema di nipe pee, a co a mani no chrome. Mutra musa. A dear kitty kitty never, better better no. Bible say it must she quiet, it must she crow. The nipe pee qua mani no chrome. WAT. Watch your tongue, see, watch your character. Subaya wumu, ifie ejumamu, watch your heart, hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakuma su. Ti hewakume ye wai, kura wakuma, esen di udisye nina, imune mkwe di freyede, ifriba. Bibia beba wa kuma mua, enye kronkron, enye treno, ye makwa manenti na ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edin kain, eti nai, iti chemo en son. Chemo dun son ni dun wotri. Wase ebrene drusa ate mufra siye nyanko ponfye. Na se efri yen so kania. Krofo de bi omo bompaye no omo chine kom no omo kinka bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyame atemo no so omo so na beeden be sha se free na se free yen su kane a ebewie wa won ti nyankopon sem pa no sei na se e diso beju oni patrene a ehe na de onferi o nyankopon ne odiboye ni bejina e question se mu edu papa papa papa papa uti se wiase mu ni man koyi nyamiso asiesie bebi efre ne heaven woni adaje kura disiesie ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akirekire nyamsem papa ne obetna boni mu enu no ani ji ho the bible say atemo no eba e wo punachi se efri yenso kane e be free wo a wonti nyankopon asempa no sei na se e den so obaju oni patren ne e he na de onferi onyankopon no de boyeni ebejina. Intis wana uhunu amanye se di nyanko pompe no enfa wonkra enshen insa. Se wopwa de no kwa fo, wopapa yemo. Eni se obo hun, le hu sori afa hun she nyanko ponsa neke se irade buwame. Wa mwami emi no obo afobia, adum no mani noson, tumi no mani noson, ahwode no mani noson. Se nebe emi tumi edim kuni mo boni bon samni wiasi so. Se base uwe ba no po, ebe wye, ebe nyumre, ba na jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina. Edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipabano babede. Ebeye. Ena edin sirye ni modidi ino numu ye no ware ino ma. Awadye di kosi da. Nuwa shani adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Wasi saa pepe epe. Ijane eba. Before you pay, we are see a call. Bro, we share dance on me a tin. Oh, football pack, no me hey. We did not boss and see that we saw me. We were born on that. Yes, yes, Sudoku, say, Wano. Be funny, Mako now, more Macadin, our Baba, woman, no more day. No more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see intimony. If you say Munimu da Kwa, Mura Bede, a beba, baby, I will be an mom pie. Si wa kumumuna bompaye, bibi e bone wa brabumbia ni yesu muja da so e huhro bone, kachire no. Kachire radi se radi humimobo, timi hufri di entini na wanju kobo, libe chow kwa. Radi tunfo yishra ubi bre, bompaye di etie fo yina ashe unsa, ni yanko pono, bibi ara wati ase, minu wati ase, enu osakra, unumobo na fani bone chenu, seni washe bono wa yesu kristo demo.
2: Amen.
0: Ya oti yensu wa wanti ase, radi mani ti ase, kuzise etie fo yina binyan kwa, osi isi ame ni penye na ano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, di ebe dieni, ni ebe nom, ni ebe dai radi mayen sanka, ne ni njine monso, ni enfifwe wechira kwaye. O yesu demo, na ye bompaye. Amen. Nijidi pasi nyanko pona na admuso eshira bibre wansema utie. So wasimbisebi ya nabibie chiri wajunia. Bitu miafre wa samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upenso wa bitu miafu.
3: deeper life asori bi e ben o so for ho no hia ma obetumi abo a opesu ohumi so obetumi aba Makati Hill e ho na ya office o nyame shira bebre so aya aso ama
4: Pompaye. Amen. Adolfo nom emse emreka kreni yadisya esha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uvishe nyankupu ukru a etina hoda ne san ebisa e hu se se base obi a oye ojidi ni owu a o kan ani gusu owu mu a hefa e na okro ze o kan ani gusu anen san okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no beko fom okra ne honhom no de san ko eja a odi ma ye enchei se eti pi fa ho tene e hwe ye test na ye hebu fom ma ne ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si du nsia no yae mu mie no ene ye hwe ne a etoso mie nsa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ya na sida e ma onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew fo ngoma no ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 Eno nti, mama yin fri edi nko, ni nchen ensrabay nwechi enko suwa na huhra. Yeni kura etina hoda wa ha, ya mundi ebebe nechiri kwanyi ena yefife. Nti mama yin fani so, emu nyankupwa yi ya fodye da. Eni anufafa, ebono abudin nwaba. Eyeyo, eni hadiche. Ena mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanko pwani. Ntine yefe nye toso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so emu nyanko pwani ya fodye da. Ene anofafa ebono abudinu waba. Adofu nom. So ufe asemwa yefe ya. Se iwi hasi ansana ubi tumi enya heaven no. Enye bayira abrewajo. Ese wuda fomu suwa nwe pieho. Tumi enya heaven no.

etu abo mo menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa to de wo paso no friend yire bai okachire ni se sise mi babi wo na senka yankopon de me beto ko portage wo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise se ni mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo okachire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa ni emei aye wait ade biem wo edu apia me ati me ko hel ni pepie wa dwin yin se jama sitre nyina ne so nye sika omo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena wotie asima no se base wuna hwan ena obewua ma no ehuhia pa oso hyen uhweni ye pa mentrance emfa wokra ensesa iwiase ne moniema Daniel omayeti asiese emanu su free ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie ohin shede yi ni pa se bi ohun sisi so na o ma won sa e kan o mse nsa pa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana yeho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom e mobo emfefe tinya dia ebeye o maye hahama di Daniel obo ni trim se onfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wodi e kuma ma abosom enka na no o bo ni trim se won koni ho fi onfa bo ni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa bo ni ye dai enfore fore won ho nti mi nuanom ya e wose e tia si yina ni se wose ye ma ye ni da ho pa ye nwen aye mom pa ye se ni ebe ye ha kwa yi bi obo nsa mbe fa so aba no ne ye huno ye twa ni efri ni che ni e si ni kwa yi wo Yesu Kristo di emu so hwe aye ka ho ase mu so hwe bi abo nsa mbe ota echiri nye nyame so hwe edu ko bo ni mu bi ya nyankopon enka ho bo nsa mbe ta echiri a wo pie pie wo ti ko se ni ebe ya obe ye ti se wo no we free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko na no ho ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nko na no ho ho e ka chiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko na na wo ho na osomama yekofre Bathsheba Samson ono nko na na oni Delilah wo ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ono nko na odi susue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi so hwe no ba na udwani firi mu ti Eve say waso no hwe se na madi nkan akase na ebe obeti dua ba nyankopon akase obi emfa ne nsan kan na die Job o ka kire se ne rika kire se dumi nyankopon na wu adeso ana sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye since obetna ase nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na minumi no die ye mmanu kwan ewo Yesu Kristo di mu. Si ye mmanu.
kwa wo Yesu Kristo dimo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tro, ahindi se nkawoji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku ponyi ni seso fupeni, wako teba ibina ane mkrofu dini hongkong konsa. Tise ni enebi numdi wansofo hongkong konsano. Enye, nye sofo bom paye mwa usi si nyamia se mwa o se nebe ya ube ko heavy. Na wana uko tenebe ibina uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wanye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kashe nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima ube ko hifa. Binsu wana sofo kwa ni mse wafumo. Nti mwa henshe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die ucho muta ya ebeba. Na nise ye fia se. So we ba na se wan hwiase a onye boni bi antie yankopon e ba o so be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boyeni ne mum se ba no wantumi enyina ne se so we ba wantumi enyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se so we bi ento jidi eni padi yankopon ye no kwafo so o ma won so wonhwe ne bru wa ho din so da. Inti se ba nyantubu wa senefa hutu nyankupon soe kwaya ubefasu wejani nyamebe chiro. Praise the Lord. Hunhuse wewe ama bone se basi ubi numo nsanse diene se ni pakuru nuhu. Nye didani upaso. Nani namfufuwa kore nsanfuwa ba kusori nechua kota. Kusori nechwebi. Na umubu nsangu glasi mkase kujia kuntu menje. Kuntu menje. Se kutrene nsaji pe omu nina bijwane. Mkase obechie. Sama ano obechie. Iti uwe ya. E honhomu, ya kasi wewe ama boni ya, boni ichwe mupa nzuso inkikiu. Boni ichwa huweshi ya ufa hunya dayi enko shimu. Omnipe pi, bejiwe ni uboni mwondi yetu uhu, ude upe hevi ya konti, uni boni ichwa mkwantaa, mwapai. Nya dia udu uhumbe fore fore boni. Kinka u Bible de bia, sope se unya inko nmudie osohwe ene otaswa. Kinka u Bible de bia, na bompaye de bia. Ukai Bible no abompa ni nyame ayo din wa mo ahodin wo honhumu ye no nko peso din kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire ni a enyina Bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mintumi ye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon. Praise the Lord. Na mfu biara omu wu wiase ombe twetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho pu omu wai nya de wo so so so omu so kra echi samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na omu ahwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa this is a hunchra be we as ubi e pisika. Na ubiya bausi mien kwaye for wana, mien kwa yaza, ybi nyeske bi bre, ebi untu mi nyebi, we o jidi ni ope heavy a ko. Yesu siso ni penye we as in an oshre ni kram for so be in a womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tinma urade wo sori de bi an opepene ni echichire wo na wo ye ye nema emfra. You have to report such people kancheness wo enti akachense me kanchere me sofo me pehevi ako me mpe abrabo boni bia sansuna ye bema suno baby so dede wako boni mwa so eni abre pa wakano so enti akachere wo sofo senebea obekasa achire no na watini huo fru hon senia Daniel 18 ne ho free bone ho no. Praise the Lord. Eni nyina pa ho a renew your consecration every day. De bia which na se rade. Manya heavy ankwa ehifa na mekro. Betumi akotran jim afebo. Rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame. Se ne bia menanti trene mu kronkron ye mu menkwa ne nyina. E da me kama ni egusu anase Yesu beba no. Na heavy aye me dia. Ebia ubia na mepese ye bompae. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri radise omwaw. Se nebe ya nyanku pon adum. Ni watie no. Ubitumdia ye juma. Tie na ye
nshira bedi wachi. Yesu sise muni mwenye na namu ya nshira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuwa mwenfi bonene bonsa miwi asise minaho. Se nini na ichino? Bonsa mbeba beso wawe. Ode bone beba. Ona muma amiso, ona mu papaso, ona mfufu unu ya namo so. Fiye senebe ya umu umu asima sohe. Pendudua wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se ubo umu asima sohe pe. Awishi asia nwabeye di boyeni. Unye mitumfo edawasi. Unshishe pa. Awo maye senebe ya ibitumi yako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Dibe bie nembia ano. Otiteye senebe obemi ya shi asia. Ene wuna mwase msu achre chre. Se mfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe yendi ya wa Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema yenia ihunu adie etrania ihunu. Asu etie asem trania etie. Na bebi obo nsambe wusu ni minimono yehu se. E wono noobano. Kwenye fri ninche wa Yesu demo. Yesi ni kwa wa Yesu demo. Radie bom pa ese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye nshiramaye wa Yesu demo. Nyesi eti ni atuogu, mayadumwa ibitu mdia ye chuma, yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwa mwa yetumia kase, eti asima yu radie uonsu ya yenidia. Radie dawase, ama ni bia unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie uonfrimo. Nye wanama maninye mwa na bomu obu, na upesu otune babu chune. Pesu uchenya mesumu, radi husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua, nase honkronkron frimu, nani ura ho unhuni ya wanya radi. Mpani sa obe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo o Yesu Kristo demo. Edawase, so weti nwayamaye o Yesu Kristo di nkesi enumuni ebo mpasa afu nunka. Amen. Amen. Amishra mpasa.

ma ye mompae radio kronkron da wase se bre biara ye ba wanimo no o ma ye didi men e bompae se nensu ya ba ma ye wosuru abodo eni na ye men intimi fanya akwanchre ene ye kwan so han wo yesu kristo de mo radio tron safa kan ya hwefu nyinara ene ye tiefo wo yesu de mo na me bompae amen. Mekai Matthew Nsempa itin son chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwa nante okwanhia hiya no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwanhia hiya no so. Eni ashi, nipa bibre, a omunam kwantetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwa nante okwanhia hiya no mo. If you say, no ne di, inipa kom kwamo. Ube wiase, nasi unya dieyi, na wanjushe kwa hiyan hiyan na nanti mwa, evieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere, ebeye de uo, ebeye damani hunu, ninyame mpese ubia ejira, ompese ubie u niboni mu, ti washushe se, inyina, ebeshushe, na ye hunu, niyafa kwa hiyan hiyan noso, sene ebeya, ye kosu wiasi biano, ya wahumi jibi wohwa ibekomo. Timikai Luke Nsempa, iti dumiensa, nchemu adiononai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka infri nchemu adiononumienono. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Ubisi nise irade, wa obeji wano e ye kakre biana. No kachre ni se, so mu ye kakrebi, so mu ye kakrebi. Eno fatu nchen. Ye hiyase wu ye se se ni se, pre, so be shene opono tiyan tiyan no mo. Na misimo se, ni pe pi, be shushi mwa shene, nensu wun tumi. Ye se nyamene mpe so omu komo. Omu she conditions and terms. E mata hon, diye ni shishe da kwa ya, e woho ma kwa ya hiyan hiyan noa. Oma wosu omuti omsu we dia din obie ni hwa obetumi aye e tin dodo se ne ka kire onkrofo omuti yesu asem no msi asem ye din hwa ni betumi aye yakopon de nkopesu obie nyankon enso nipa dodo na apeso omukọ heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omu ankasa kwan a omu bwa fa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntun che ya kwan a epese e fa so be ni iwi asampo ye nya ne sa ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka say o passport o hansi mini passport o visa o hia mini visa na uye de no akwa bru kire o so anu anu mo fa me nko mo mo de no me me de ni iwi asampo ye nya ne sa Nyankopona ye ni hihye ni ne mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavya wo se wo mfa ye no wo die na wo pe ti yesu ka kire papa no wo bebebisa ne se misrew pre hye ni protein tie no ni pe pi pe so wo mokro o mbe hwehwe nso wo mohu o mohu mpo mbe kato oni so ande ye o mutia no masi wo maso nyamsemo die din dodo e pediafo wo kwa so ba wo tumo konto kwa fine kwa so ba otumo wi club any beer any whiskey fine now the ada now kwa so is menwinsa menyese na nipa kura so fo kura we dey no enije uno monsa ompemba onkontoko obi akansi yesu ntimidi ache unti so fo enije ti say dey ntoko mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofo pia agusa ne manoso anyan yare ni wuo fumo no eno na nije wo mwana unye Jesus a ene wo hu anije mbe kiro me nije bra me hu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hu anije wa anije bi ekuta wo no to twen ebra Yesu nchei obemu anije a eto ntwada praise the Lord Jeremiah 18 the kind